0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang aduk kena lah itu kai sakit hai do.
1: Ai gitu kan, emang hang bedo. Advertisement am tahap kena, nang honda tanah kena lah ini.
0: Eh, yang pake no tu dia. Kari kari no, benang gitu kan, tu pangi ka Harris na.
1: Ai gitu variety store ni. Wholesale su, adu retail su, dumia oreda.
0: Oh, adu oreda tina. All India re, dua impal da. Kok celu ya tu nang bo.
1: Oh, adu milo ina makta yohan babu ngam dori bro tu bo.
0: Kari kari ngam bo itu nuhai. Singkong singa da natana. Ahel naha, mekum tik natana riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is maya mam su le re mi dole
1: o adu ai ta ra ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khwai di fa ba
1: umna ma putaram no chari आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लिंक्शन बिरऊ अदोम की पाउजेल मियोय लाखा कयादा यहन जगे
2: अदोम न थोरम ताबी रिबासी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दगिने नसी निमित युंग बमतुंग मिनी तरा चत बमतम थमजरी गुड आफ्टरनून लेडीज लाइव फोन इन प्रोग्राम दा लमदम असे नुपी ओबी सिंह ना खोयदाना खनपिरकपा मणिपुरी फिल्म मिसई सिंह थोरम असे के दमक थमजरीबा स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 8798803293 नंबर असेदा पुंगफम असेदा फोन तौबिरकतुना अदोमना खोयदाबा मणिपुरी फिल्म मिसई सिंह खनपिरकतुना थोरम सरुक्याबियो